tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, a zatim postala svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jedan od ključnih stvaralaca dadeizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.

0: drug.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu.
3: Vremenska prognoza za danas.
4: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Chicagu pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna 25 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 33 stepena, u Zagrebu također najviša dnevna temperatura 33, u Sarajevu 32, a u Skoplju 36 stepeni. Narednih dana, odnosno do kraja avgusta i početkom septembra, maksimalna temperatura biće uglavnom od 30 do 35 stepeni, a posljednja tri avgustovska dana i sa temperaturama većim od 35 stepeni.

godina, a sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine Ceren je na Masters takmičenju u Abu Dhabiju pobedio i u trci na 200 metara. On je inače 2025. godine na Afričkom otvorenom Masters prvenstvu u Tunisu istrčao i 100 metara za 18,55 sekundi i postavio afrički rekord u kategoriji M90. Molim lepo, sa 92 godine postao prvak svijeta na 100 metara. Čuli ste, pitanju je pradeda iz Mongolije.

Da li ste se možda pitali koji je to grad sa najviše kafića u svetu, verovali ili ne, ima ih oko 9000. Šangaj je finansijski centar Kine i grad sa najvećim brojem kafića u svetu, a pre dve godine našao se u vrhu liste gradova sa najvećim brojem kafića, prestigavši Tokio i London, a za Šangaj kažu da je u posebnoj ljubavnoj vezi sa kafom. Kultura posete kafea u gradu godinama se razvijala, ali je ekspanziju doživela posle Covida. Tada su meštani prihvatili život na otvorenom, družeći se sa prijateljima i porodicom. Pošto je ponuda velika, velika je i konkurencija, pa su mnogi vlasnici i menadžeri kafića zabrinuti za budućnost. U nekim od kineskih gradova dominiraju brendovi kao što su Starbucks i Luckin, a u Šangaju je to prava industrija. Kinesko tržište kafe je tokom prethodne godine procenjeno na više od 35 milijardi američkih dolara, a u ekspanziji je i predviđa se da će se uvećati za još 13 milijardi američkih dolara. U Kini je inače zabeležilo i rast i tržište brendiranih kafića za oko 58%. U Šangaju se prostor koji se tokom dana koristi kao kafić, u noćnim satima pretvara u barove zbog visokih troškova najma prostora.

0: su Balkan International Chicago.
1: Naučnici su otkrili da se dubok zvuk koji mačke proizvode kada predu, to jest signaliziraju da osjećaju zadovoljstvo, proizvodi na sličan način kao kada neki pevači zvuče namerno kao da su promukli. Misterija mehanizma koje mačke koriste da bi proizvele zvuk koji signalizira njihovo odobravanje napokon je razotkrivena. Ispostavilo se da ove životinje koriste tehniku koja je zapanjujuće slična onoj koju koriste pevačica recimo Katy Perry i zvezda reality programa Kim Kardashian, a na engleskom govornom području poznata je pod nazivom Vocal Fry. Istraživači su dugo bili zbunjeni kako životinja tako mala kao što je domaća mačka može proizvesti tako dubok zvuk dok prede, kada to obično proizvede samo životinja sa daleko dužim glasnim žicama poput slonova. Godinama se verovalo da se zvuk mačijeg predanja proizvodi pomoću jednog jedinstvenog mehanizma. Međutim, ispostavilo se da predanje zahtjeva daleko manji napor. Tehnika koju koriste ljudi poznata pod nazivom Vocal Fry, koju nova studija iznosi kao alternativno objašnjenje, proizvodi najniži ton koji naši glasovi mogu stvoriti, stvarajući efekat graktavog, promuklog govora. Tu mu nešto dođe kao ovo, ovako nešto.

0: zaspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, zatim postala svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jedan od ključnih stvaralaca dadeizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je i pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova po balkanskom vremenu. Inače, Crvena zvezda je pre nedelju dana na stadionu Rajko Mitić napravila ogroman korak ka grupnoj fazi Ligi Evrope. U dominantnoj predstavi ekipa trenera Alberta Riere savladala je češkog predstavnika rezultatom 3-0 i napravila veliku zalihu. Junak pobede bio je tada vezista Mirko Ivanić, koji je postigao dva gola. Konačan rezultat postavio je Aleksandar Kataj sa bele tačke u 89. minutu, čime je Zvezdi obezbedio miran put u sledeću fazu takmičenja. Statistika je također bila na strani crveno-beli, koji su imali veći posed lopte, 55% i uputili više udaraca ka golu protivnika.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Žareb za ligašku fazu ukupno 72. sezone Lige šampiona biće održana danas u Monaku. Novo izdanje elitnog evropskog takmičenja počeće 8. septembra, veliko finale u Madridu zakazano je za 5. jun iduće godine. Ukupno 36 učesnika Lige šampionije, tačnije njenog 32. izdanja, 35. pod aktualnim imenom i 3. od kako je ligaška faza zamenila grupnu, saznaće se danas imenima svih 8 budućih rivala. Timovi su na osnovu UEFA-inog koeficijenta pred žrebanje razvrstani u 4 šašira sa po 9 ekipa. Format takmičenja isti je kao u prethodne dve sezone, što znači da će svaki učesnik žrebom dobiti po 2 protivnika iz svakog šešira, uključujući i onaj u kojem se sam nalazi, po 2 protivnika iz prvog, 2 iz drugog, 2 iz trećeg, 2 iz četvrtog šešira. Žreb se vrši pomoću superkompjutera koji automatski bira 8 protivnika jednim pritiskom na dugme, softver koji je sa pojavom novog i komplikovanijeg formata preuzeo od čoveka glavnu ulogu na žrebu, onemogućit će automatski da se u ligaškoj fazi takmičenja sastanu timovi iz iste zemlje, a jedna ekipa će moći da igra protiv najviše 2 predstavnika iste zemlje. Takođe, UEFA je pred ovogodišnjim žreb uvela novo pravilo prema kojem se isti meč sa istim domaćinom ne može igrati 3 sezone uzastopno u ligaškoj fazi. Zato ove sezone Real Madrid sigurno neće ugostiti Liverpool u Španiji i Inter i Arsenal se sigurno neće sastati u Milanu.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, a zatim postala svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jedan od ključnih stvaralaca dadaizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.